Sugo sa mayong pamatasan. Pailabot ang mga wahing batasan. May hapon kaninyong tanan. Welcome sa programang X-Rated. Ang suwatampo nga atong hatagan sa pagtagad sa adlong Biyernes. Kiling usa kababae nga nagpuyo sa Agdao, Davao City. Kiling maong tampo karon atong giuluhan og T-Bird. Ania, magsugod na ang iyang sugilanon.

0: Paras mga katropa, alas 3:46 sa hapon.
1: Serbisyong katropa, maghatod og impormasyon nga makatabang sa atong pangadlaw-adlaw nga panginabuhi. Programang maghatod og serbisyo publiko, pinaagi sa mga interview, tambag og giya sa atong mga eksperto. Mga hisgutanan nga angayang masayran sa katawhan, kabahin sa mga programa sa gobyerno. Og lakit na ang tabang og serbisyo gikan sa mga pribadong sektor og sa atong sibyahanan. Serbisyong katropa, programa sa serbisyo publiko sa XFM. Serbisyong katropa, ani ana ang inyong katropa nga inyong madangpan alang sa serbisyong katropa.